0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance

0: Mix FM
1: 102.7
2: Reklāma.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Muguru nogurusi no darba birojā? Ķermenis alkst kustību? Izmēģini pilates uz Reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv
7: Saldrūgti baldzinošā eņģeļa balss Torija Eimosa. Beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arenas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
0: Mix FM 102.7 Dance Radio.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Lielā pavasara izpārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
2: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
3: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
2: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
4: 3. jūlijā Dzintara koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Seivo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintara koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes viļešu servis.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists – dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu Aktīvists LV. Tiekamies vasarā!
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
4: Brilles filmen.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468.

beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: 6 FM 102.7. Reklāma.
1: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds, diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
0: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
3: Mix.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Pacelt burās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maigs ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde, vislabākais no dziļumiem. Izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
2: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Skam. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
3: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: Pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA, Dambja 3A vai PTA LV.
1: Mix.

0: 6 FM
1: 102.7.
2: Reklāma. Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu. Aktīvists LV. Tiekamies vasarā!

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Litozin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Lielā pavasara izpārdošana Akrosale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Pacelt burās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maigs ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāte. Vislabākais no dziļumiem. Izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums. Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenja sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV. Dance Radio. Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.

beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: Mix FM 102.7 Reklāma. Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Ar paldies karti, konservēta saldā kukurūza vai zaļie zirnīši, bonduele 340 vai 400 gramu 99 €. Maksima.
1: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu.

0: Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Muguru nogurusi no darba birojā? Ķermenis alkst kustību? Izmēģini pilates uz reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv.
0: Pacelt burās! Doties kursā uz garšu! Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maigs ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāte. Vislabākais no dziļumiem. Izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
4: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure – Albatros Camp – jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums – nometne ar latviešu valodas mācību elementiem bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots! Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV! Albatros Camp – vasara, ko bērni atceras ilgi.
0: Me.

0: 6 FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
0: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 30. aprīļa līdz 4. maijam. Ar paldies karti cukurs Dansu Keri Jelgava 1 kg 69 centi. Piespiena sīriņiem un piena batoniņiem 20% atlaide. Kosmētikai un personīgās higiēnas precēm, izņemot bērnu un dzīdaiņu kosmētikai, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima.
3: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienā. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy King, biļetes biļešu servis. LV
0: Mix FM 102.7.

0: FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu.
3: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.

beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā. Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Mugura nogurusi no darba birojā? Ķermenis alkst kustību? Izmēģini pilates uz reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
5: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu aktīvis LV. Tiekamies vasarā! Dance Radio. Mix FM.

0: XFM 102.7 Reklāma.
1: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
2: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: FM 102.7. Reklāma. Pacelt burās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maigs ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāte, vislabākais no dziļumiem. Izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums. Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē. Dance Radio. Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7
2: Reklāma.
3: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu aktīvis LV. Tiekamies vasarā!
4: Veikalos Maksima brīvdienu!
5: Wow!
4: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 30. aprīļa līdz 4. maijam. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pagaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
0: Me

0: XFM 102.7 Reklāma.
1: Eiro aptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Litozin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiro aptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaida sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
0: Mix FM 102.7.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: 6 FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu aktīvis LV. Tiekamies vasarā!
0: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Seivo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienā, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijas Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis. LV.
1: Dance Radio.
0: Mix FM.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Izved būvgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būvgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būvgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Mix FM.

0: FM 102.7. Reklāma.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg 3,59. 10 olas eiro 99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 8,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma. Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Pilzītes sirds cesvaine 50% 5,99 centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima.
3: Balties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Vivela mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki.

0: dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē. Mix.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Mix.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA, Dambja 3A vai PTA LV.

0: XFM 102.7 Reklāma.
1: Eiro aptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiro aptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu.
2: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem. Šiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu aktīvis selvē. Tiekamies vasarā!
3: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
4: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.

beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā. Mix FM.

0: FM 102.7. Reklāma.
1: Lielā pavasarī pārdošana Akrosale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV. Dance Radio. Mix FM 102.

0: Kicks FM 102.7. Reklāma.
1: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Skam. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
4: Brilles filmen.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
4: Mix.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenja sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Muguru nogurusi no darba birojā? Ķermenis alkst kustību? Izmēģini pilates uz reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv.
3: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs. Spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā. Dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam. Jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā. Pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu aktīvis.lv. Tiekamies vasarā!
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
3: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.

Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV. Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Pacelt burās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maigs ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāte, vislabākais no dziļumiem. Izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
2: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
3: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
0: Mix.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Mugura nogurusi no darba birojā? Ķermenis augst kustību? Izmēģini pilates uz reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv.
4: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: 3. jūlijā dzintaru koncerts zālē, saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, sejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju, leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijas dzintaru koncerts zālē, Gypsy Kings, biļetes viniešu servis.
0: Mix FM 102.7.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
0: Pacelt burās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maiks ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde, vislabākais no dziļumiem. Izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
3: Dance Radio.
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
4: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
5: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
6: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Mugura nogurusi no darba birojā? Ķermenis alkst kustību? Izmēģini pilates uz reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv.
2: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
0: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
3: Mix FM 102.7 Dance Radio.

0: Konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
1: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Seivo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis punkts. Dance Radio.
2: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: ASV prezidenta Donalda Trumpa attēls drīz parādīsies ASV pasēs, tā paziņojušas amatpersonas. Pasaulē, sevišķi demokrātiskās valstīs, ir maz precedentu, kad esošais valsts līderis tiek attēlots pasēs, un Trumps būs pirmais ASV prezidents, kas tiks šādi pagodināts savas prezidentūras laikā. Valsts departaments paziņojas, ka piedāvās šādas pases ierobežotā daudzumā, lai atzīmētu ASV neatkarības deklarācijas 250. Gadu jubileju. No 9. Māja papildus nakts autobusu maršrutam uz lidos tiks ieviesti vēl 7 nakts autobusu maršruti. Jāņem vērā, ka maršrutos iekļautajās pieturās autobus apstājas tikai pēc pieprasījuma un nakts autobusos būs spēkā visas tās pašas biļetes un atvieglojumi, kas dienas sabiedriskajā transportā. Pieaugošais mākslīgā intelekta tehnoloģiju pieprasījums pēc atmiņas mikroshēmām radīs ekonomisko satricinājumu vietu tālruņu ražošanas nozarē. Analītiķi prognozē, ka atmiņas mikroshēmu deficīts veicinās ne tikai vietu tālruņu un citu ieroču ražošanas izmaksu pieaugumu, bet arī to gala cenu patērētājiem. Tiek lēsts, ka vidējā telefonu cena šogad varētu pieaugt par 14%, sasniedzot visaugstākās cenas viettālruņu pārdošanas vēsturē. Latvijas hokeja federācija informē, ka izlases rindām pievienojušies uzbrucēji Rudolfs Balcers un Mārtiņš Dzirkals. Atgādinām, ka par savējiem īkšķus būs jātur sestdien un svētdien, kad Latvijas hokejisti Bratislavā stāsies pretī Slovākijai. Savukārt pēc svētkiem 6. un 7. Maijā pārbaudes spēle notiks Rīgā, kur Latvijas izlase spēkosies ar Norvēģiju. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: ASV prezidenta Donalda Trumpa attēls drīz parādīsies ASV pasēs, tā paziņojušas amatpersonas. Pasaulē, sevišķi demokrātiskās valstīs, ir maz precedentu, kad esošais valsts līderis tiek attēlots pasēs, un Trumps būs pirmais ASV prezidents, kas tiks šādi pagodināts savas prezidentūras laikā. Valsts departaments paziņojas, ka piedāvās šādas pases ierobežotā daudzumā, lai atzīmētu ASV neatkarības deklarācijas 250. Gadu jubileju. No 9. Maija papildus nakts autobusu maršrutam uz lido Postu tiks ieviesti vēl 7 nakts autobusu maršruti. Jāņem vērā, ka maršrutos iekļautajās pieturās autobus apstājas tikai pēc pieprasījuma un nakts autobusos būs spēkā visas tās pašas biļetes un atvieglojumi, kas dienas sabiedriskajā transportā. Pieaugošais mākslīgā intelekta tehnoloģiju pieprasījums pēc atmiņas mikroshēmām radīs ekonomisko satricinājumu viedtālruņu ražošanas nozarē. Analītiķi prognozē, ka atmiņas mikroshēmu deficīts veicinās ne tikai viedtālruņu un citu ieroču ražošanas izmaksu pieaugumu, bet arī to gala cenu patērētājiem. Tiek lēsts, ka vidējā telefonu cena šogad varētu pieaugt par 14%, sasniedzot visaugstākās cenas viedtālruņu pārdošanas vēsturē. Latvijas hokeja federācija informē, ka izlases rindām pievienojušies uzbrucēji Rudolfs Balcers un Mārtiņš Dzirkals. Atgādinām, ka par savējiem īkšķus būs jātur sestdien un svētdien, kad Latvijas hokejisti Bratislavā stāsies pretī Slovākijai. Savukārt pēc svētkiem, 6. un 7. maijā, pārbaudes spēle notiks Rīgā, kur Latvijas izlase spēkosies ar Norvēģiju. Paliec ar Mix FM.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: ASV prezidenta Donalda Trumpa attēls drīz parādīsies ASV pasēs, tā paziņojušas amatpersonas. Pasaulē, sevišķi demokrātiskās valstīs, ir maz precedentu, kad esošais valsts līderis tiek attēlots pasēs, un Trumps būs pirmais ASV prezidents, kas tiks šādi pagodināts savas prezidentūras laikā. Valsts departaments paziņojas, ka piedāvās šādas pases ierobežotā daudzumā, lai atzīmētu ASV neatkarības deklarācijas 250. Gadu jubileju. No 9. Māja papildus nakts autobusu maršrutam uz lidos tiks ieviesti vēl 7 nakts autobusu maršruti. Jāņem vērā, ka maršrutos iekļautajās pieturās autobusu apstājas tikai pēc pieprasījuma un nakts autobusos būs spēkā visas tās pašas biļetes un atvieglojumi, kas dienas sabiedriskajā transportā. Pieaugošais mākslīgā intelekta tehnoloģiju pieprasījums pēc atmiņas mikroshēmām radīs ekonomisko satricinājumu vietu tālruņu ražošanas nozarē. Analītiķi prognozē, ka atmiņas mikroshēmu deficīts veicinās ne tikai vietu tālruņu un citu ieroču ražošanas izmaksu pieaugumu, bet arī to gala cenu patērētājiem. Tiek lēsts, ka vidējā telefonu cena šogad varētu pieaugt par 14%, sasniedzot visaugstākās cenas viettālruņu pārdošanas vēsturē. Latvijas hokeja federācija informē, ka izlases rindām pievienojušies uzbrucēji Rudolfs Balcers un Mārtiņš Dzirkals. Atgādinām, ka par savējiem īkšķus būs jātur sestdien un svētdien, kad Latvijas hokejisti Bratislavā stāsies pretī Slovākijai. Savukārt pēc svētkiem 6. un 7. Maijā pārbaudes spēle notiks Rīgā, kur Latvijas izlase spēkosies ar Norvēģiju. Paliec ar Mix FM.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numar viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Viņas.
3: ASV prezidenta Donalda Trumpa attēls drīz parādīsies ASV pasēs, tā paziņojušas amatpersonas. Pasaulē, sevišķi demokrātiskās valstīs, ir maz precedentu, kad esošais valsts līderis tiek attēlots pasēs, un Trumps būs pirmais ASV prezidents, kas tiks šādi pagodināts savas prezidentūras laikā. Valsts departaments paziņojas, ka piedāvās šādas pases ierobežotā daudzumā, lai atzīmētu ASV neatkarības deklarācijas 250. Gadu jubileju. No 9. Māja papildus nakts autobusu maršrutam uz lido Postu tiks ieviesti vēl 7 nakts autobusu maršruti. Jāņem vērā, ka maršrutos iekļautajās pieturās autobus apstājas tikai pēc pieprasījuma un nakts autobusos būs spēkā visas tās pašas biļetes un atvieglojumi, kas dienas sabiedriskajā transportā. Pieaugošais mākslīgā intelekta tehnoloģiju pieprasījums pēc atmiņas mikroshēmām radīs ekonomisko satricinājumu viedtālruņu ražošanas nozarē. Analītiķi prognozē, ka atmiņas mikroshēmu deficīts veicinās ne tikai viedtālruņu un citu ieroču ražošanas izmaksu pieaugumu, bet arī to gala cenu patērētājiem. Tiek lēsts, ka vidējā telefonu cena šogad varētu pieaugt par 14%, sasniedzot visaugstākās cenas viedtālruņu pārdošanas vēsturē. Latvijas hokeja federācija informē, ka izlases rindām pievienojušies uzbrucēji Rudolfs Balcers un Mārtiņš Dzirkals. Atgādinām, ka par savējiem īkšķus būs jātur sestdien un svētdien, kad Latvijas hokejisti Bratislavā stāsies pretī Slovākijai. Savukārt pēc svētkiem, 6. un 7. maijā, pārbaudes spēle notiks Rīgā, kur Latvijas izlase spēkosies ar Norvēģiju. Paliec ar Mix FM.
0: Mix FM.